Ravno iz 90-ih, Eros Ramazzotti in Tina Turner, zdaj pa novo na Totem radiju, tu je Gracie Abrams in idealno za vreme danes, no, Toti hudi hit Look at my life.